اللي ما قراش علاش يكتب، اللي ما قراش علاش يكتب ويفسد حبر الدوايا، واللي ما تولدش علاش يكتب، واللي ما تولدش علاش يكتب